året på P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret får du når sangen ferdig.

0: Götterpop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: På Voss i Vestland blev två fallskärmhoppare idag skadet under landning. Det meddelade politiet. Den ena, en man i 30-årene, brakk benet och den andra, en man i 60-årene, där är skadeomfanget okänt. Bägge sent till Voss sjukhus. De hoppet var för sig, inte tandem, säger politiet. Sedan Russlands angrepp på Ukraina i 2022 har det norske försvaret genomfört medicinsk evakuering av 4000 ukrainska patienter och pårörande. Det meddelar försvarets forum. Kongelige är mer utsatt för stalking nettopp fordi de är så kjente, det säger TV2s kongehusexpert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. En 63 år gammal australsk man blev denne uken dømt till brev- och besöksförbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år efter att ha besökt prinsessen på hennes studiested i Sydney och skrev ett brev till henne.
2: Det kan bli ganska dramatiskt då, hvis man rett og slett är uheldig.
1: Ett körfält öppnat igen på E6 i Kåfjord i Troms efter stort jordskred i Toltia i dag. Fortsatt kan vägen bli stängt på kort tid, meddelar Statens vägvesen. Formel 1, tenåringen Kimi Antonelli var i en helt egen klasse, tog sin femte seger på rad under VM-runden i Formel 1 i Monaco idag. Max Verstappen måtte bryte tidigt.